0: La besé hasta enloquecer.
1: Dólares, pantalones para mujeres a 16 y para hombres a 18. Corre este sábado y domingo solo en All Navy. Válido el 21 y 22 de marzo. Únicamente estilos seleccionados.
2: Hola mi gente, soy yo Aguirre aquí de Glendale Nissan, invitándole al evento que tenemos de Sign and Drive. Ahora más dinero en su bolsa en este evento, porque no van a poner ni dedo en enganche. Aprovecha, solo por 100 por 5 años y no pagas por 90 días en los Nissans nuevos. Y además, aceptamos el ITIN y matrícula como ID. Y aceptamos solo las aplicaciones de crédito. Visítame hoy mismo aquí en Glendale Nissan y pregunta por mí. Yo Aguirre, el jefe de Glendale Nissan, estoy aquí para ayudarte a hacer tu compra fácil y sin estrés.
3: El 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: The fan-favorite Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió a Wendy's. Con un warm pretzel bun, beer cheese y cebollas crujientes, it tastes like si viniera de un auténtico pub, which it did not. Wendy's no es un pub. Here's how you can tell. Wendy's tiene una hamburguesa con la calidad de restaurante que puedes disfrutar en un drive-thru. Los pubs no tienen eso. Sería muy irresponsable if a pub had a drive-thru. La Pretzel Bacon Pub Cheeseburger volvió por tiempo limitado en Wendy's participantes de los Estados Unidos. No es un pub.
6: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 y SBS.
7: ¿Ha buscado ayuda porque en su vida todo está funcionando mal? ¿Las metas planeadas se quedan en planes solamente? ¿Enamora y fracasa? ¿No le cumple íntimamente a su pareja porque la impotencia sexual le hace quedar mal? ¿Los dolores en su cuerpo no le dejan descansar? ¿Cayó en el fracaso? ¿Las peleas en familia son a diario? ¿Cayó en drogas o se hundió en el alcoholismo? Pues recuerde que acá está la solución a todos estos problemas y más con la ayuda del curandero Josué, el que sí cura de verdad, verdad. Llame ya y reciba consulta gratis en el 872-220-0570. 872-220-0570. Recuerde que soy su única solución, porque yo sí sé, yo sí conozco, yo sí le hablo con la verdad, y por eso reto a brujos y a hechiceros a que vengan y vean cómo tumbo todo trabajo puesto por ellos para destruir a personas y a familias enteras. Encuentre la solución para su vida. Recuerde, no cobro consulta ni valor del trabajo. Lo que me quiera dar en donación es su decisión. Es la hora de llamar al curandero Josué. 872-220-0570. 872-220-0570. 872-220-0570.
8: ¿Necesitas aprender sobre ahorros? ¿Y quién no? Para eso está Burlington, con el mejor estilo para el regreso a clases. Porque las listas escolares son largas, pero tu recibo será corto. Desde mochilas y tenis hasta sudaderas y jeans, Burlington tiene de todo y de las marcas que tus hijos desean. ¿Para qué elegir solo unos cuantos atuendos? Con nuestros precios, llévatelos todos. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow!

0: lentejas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En Thomas Nissan en Joliet, comprar un auto es fácil y económico. Compre sin enganche y aproveche nuestras bajas tasas de financiamiento. Obtenga el financiamiento que necesita directamente en el concesionario. En Thomas Nissan todos pueden estrenar auto con un buen enganche. ¿No tiene licencia de conducir? No hay problema. Aceptamos número y TIN, matrícula consular o pasaporte. En Thomas Nissan lo tenemos cubierto, es la promesa Thomas. Thomas Nissan en Joliet en Larkin Avenue, parte del grupo automotriz Thomas.
2: El evento de liquidación por cambio de modelo en Elgin Volkswagen se ha extendido hasta el 31 de agosto. No te pierdas los descuentos más grandes del año. Ahora mismo ahorra más de $6,400 en un Volkswagen Jetta completamente nuevo y llévatelo a casa por solo $336 al mes, sin dar un solo dólar de enganche. Y lo mejor de todo, no es un lease, es tuyo. Pregunta por Omar o Jorge para comenzar. Elgin Volkswagen, al norte de la Interestatal 90 sobre la Randall Road. El modelo seleccionado, pago más impuestos, título y licencia. Basado en financiamiento 84 meses al 5.99% APR para compradores calificados.
3: McDonald's ahora tiene dos grandes ofertas en dos grandes comidas, listas cuando te dé hambre. Camino al trabajo, recarga energías con un Sausage McMuffin with Egg Meal, completa con hash browns y un café caliente pequeño, solo $5. Para el almuerzo o la cena, un clásico Big Mac Meal con las papitas famosas y un refresco, todo $8. Abundantes y deliciosos. Y cuando te dé hambre, dale tú con dos grandes ofertas en comidas en McDonald's. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Los precios de la promoción pueden ser menores que los de las comidas.
4: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 y SBS.
5: A todos los oyentes de la ley, le invitamos a participar de nuestro programa El Despertar de la Mente todas las madrugadas a las 4:30 de la mañana, porque al que madruga Dios le ayuda. Usted puede participar de nuestro programa. Si tiene problemas, dificultades, le marchan mal sus negocios, el dinero que trabaja no le rinde, no le luce, siente que ha sido víctima de la maldad, le han arrojado porquería y media ahí en su casa, le hacen la guerra en su trabajo, está fracasando usted en sus emprendimientos, pues no sufra más en silencio. Llámenos si desea ya mismo, la línea telefónica está abierta, teléfono 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144. Llámenos 708-298-2144. Los esperamos.
6: Regresa a Melrose Park el festival para toda la familia. Hispano Fest 2026. Tres días de fiesta, tres escenarios con música, gran desfile y carnaval para los niños. Del 11 al 13 de septiembre en el corazón de Melrose Park. La entrada es totalmente gratis. Disfruta de la Copa Hispano Fest de fútbol, el gran desfile, deliciosos antojitos hispanos, artesanías y diversión para toda la familia. Contando con la presentación de banda Pequeños Legendarios, Ramones de Nuevo León, Alan y sus felinos. Para más información visite hispanofestmelrosepark.com. Te invitan la ley 107.9. Metro by T-Mobile.
7: No pagues intereses y no hagas pagos por 90 días durante el evento Sign and Drive en Woodfield Nissan. Desde ahora y hasta el 31 de agosto, llévate un Nissan nuevo sin dar un solo dólar de enganche, con 0% de financiamiento por 60 meses y 90 días sin pago. Además, en Woodfield Nissan aceptamos IT y matrícula como identificación y estamos aceptando todas las solicitudes de crédito. Visita Woodfield Nissan hoy mismo y pregunta por Johnny, el mero mero, el gerente de ventas. Él hará que tu experiencia de compra sea fácil y sin estrés. 0% de financiamiento y las ofertas de financiamiento están disponibles para compradores calificados en modelos seleccionados.
8: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.